0: Kesi ya uhujumu uchumi inayomkabili msanii wa uigizaji Joyce Mbaga mwenye umri wa miaka 32
1: najua sitosalaurika sitokamatika wazomenishika bado nanishika hujabadilika.